whaa mō. E mwhai ana whae sōta i tātou i lunga o le kuriradio.com. Aupa ia Samoa e leto i o i eis mātou whamatalanga. Awa aupa ia ma maru e leto i whapopoa pe avesees mātou whamatalanga. Aupa ia Samoa e o o le whaavau lava. Aupa ia o tama ma ainga malatou tama. Leo sunga ia te mua mapule i tu auma ala taua. Ainga le taima le vaa fonoti. Le uso e sasae o suu ma vai whanua, fofoma i tu rangi i tu auma ala taua, sa ole ma la auna sa e lua. A fionga i amotasi, fatui o le motu, ala la ta i le fale tolu o le fale ula, ma le a fionga le tui manua. O pa ia sa moa, e a fua mai tai samasama se i pa ia fili mapule tuu, o le mea e ilo ilo ai maro. Nu watu fatini o tau sala, a wāna matawhai oi lea o te mō mapule, tulau lava. O te fia whailoa i atu fo'i in pa ia o le totofi o lea tua, i so se whatawhai tau langa, sunga e whawhea ngainga tau langi, ma lātou whale tua, tia kono ma lātou whale tua, lea fionga ia pātele ma pātele, ma tama i taisa. Au te manatu o maualunga le au ino na masina i aupa ia sā. Mā rola soifua maua, ma langi ma maa.